Och är det tisdag och vi har ett datum. Jag tittar i kalendern. Alla ni som fyller år och har namnsdag, er får vi väl gratulera så där bara allmänt. Men det är ju också en gratulation. Men så tittar jag då på den 11 augusti. Det var bara inte mycket som hände mer än det att grekerna, det är ju då några år sedan, 480 före Kristus, så åker de ut för det här slaget vid Thermopyle. Det stod mellan Leonidas den första och sen var det Xerxes den första. Det var tydligen en väldans massa människor på plats där. Och alltihopa slutade med att perserna vann det där slaget och ockuperade Attika-halvön. Så, vi fick lite historia. Men en annan sak som kanske ligger närmare i förtid, ja, det är numera 32 år sedan det första e-handelsköpet med online-kryptering till en privatperson genomfördes. Det var en amerikan vid namn Phil Brandenburger i Philadelphia som köpte artisten Stings senaste platta. Detta genom en nättjänst då. Det är väl fantastiskt. Det var ju, man tycker kanske att det var igår, men 32 år sedan alltså så började allt detta som ni håller på med idag. Nu ska vi ta och ägna oss åt musik också. Oliver, en artist som fick stora framgångar där precis i slutet av 60-talet och precis i början av 70-talet. Och detta då med bland annat musikalmusik. Det handlar om musik ur musikalen Hair. Good morning, Starshine. Mm.

Emmylou Harris och Rodney Crowell med The Traveling Kind från 2015. Allra först hörde vi Oliver, Good Morning Starshine från 1969. Tänker Starshine, är det inte tid för de där stjärnfallen nu snart som brukar dyka upp här i augusti? Jag ska ta en lite närmare tid på det sen. Men i alla fall, musikalen Hair från 1969. Ja. Och sen kom Sommarsången från 1970. Pippi på rymmen heter filmen. Inge Nilsson, Per Sundberg och Maria Persson, alltså Pippi, Tommy och Annika som vi känner dem.

Och skriven då utav Georg Riedel. Ja, han var ju med ända från början faktiskt tillsammans med Jan Johansson som skrev all den fina musiken till början av Pippi-eran. Han avled ganska tidigt och därför fick Georg Riedel ta över. Och detta efter övertalning av

och mycket annat sånt där. Som Gerild skrev under sitt 90-åriga liv. Det finns ett program på Sveriges Radios hemsida. Det finns flera förresten, både om Astrid Lindgren och om Gerild. Men ett program som fick namnet att Gerilds toner sitter i vårt DNA. Det är Karin Forsmark som har gjort det och det sändes för 10 år sedan i mars. Det är väl ganska spännande att kunna höra lite mer då om vad alltihopa började och hur det blev som det blev. Efter att han har stått på scen med sådana som Stan Getz och Duke Ellington eller Lars Gullin och Arne Domnerus och Jan Johansson då också förstås. Han har också faktiskt tonsatt dikter av Thomas Taranströmer. Det finns hela 1800 verk registrerade hos Stim. Men det sägs att han ändå tvivlar på sin förmåga. Och hur kommer det sig? Och lyssna på det här programmet av Karin Forsmark som finns på Sveriges Radios sida. Gerilds toner sitter i vårt DNA. Nu till Radio Radio. Ja visst, är vi bra. Jag tycker i alla fall om radio. Hoppas du också gör det. Elvis Costello tillsammans med The Attractions från 1978.

Man hör fiskmåsarna där. Ja, ja, ni som bor vid havet eller kanske till och med nära en sopstation, för där finns de ju också, i alla fall trutarna. Men jag tycker nog lite bättre om trutarna, de stora och tjocka, än de små fiskmåsarna som vi alltid har romantiserat kring. För jag tycker att det är så att när man bor i Bohuslän så får man vara med om deras eviga kiv på morgnarna om vem som äger vilken skorsten, där de då sitter och varnar varandra. Och trutarna, de sätter sig och så är de tysta efter att de har sagt ifrån. Men fiskmåsarna skriker hela tiden. Det kan vara ett väldigt liv. Men ett hus vill hon ändå ha, Marie Fredriksson vid havet. Och det här är en inspelning som kom 1986. The Righteous Brothers Unchained Melody kom 65 och Steely Dan Do It Again. Det var 1972 det. Elvis Costello The Attractions gjorde Radio 1978. Vi förflyttar oss då ifrån, vad jag förmodar var den halländska kusten, för det var ju därifrån Marie Fredriksson kom, upp till

Ja, vilken Wilhelm Pettersson Berger bodde. Det här är Frösön när det är som vackrast. Och ett intåg till Wilhelm Pettersson Bergers hem som heter Sommarhagen.